0: Radio Pembrokeshire.
1: Rydyn ni wedi gweld cyfnodau hir o dywydd poeth a sych iawn yn ddiweddar. Felly mae pawb wedi bod yn defnyddio mwy o ddŵr. Rydyn ni'n gweithio round y cloc I gadw'ch tapiau'n llifo. Ond mae angen eich cymorth chi I wneud yn siŵr bod gan pawb yr holl ddŵr sydd ei angen arnynt. Please, ceiwch y tap os nad ydych chi'n defnyddio'r dŵr. Treuliwch lai o amser yn y gawod. A defnyddiwch gan dŵr yn lle pibell dyfyrhau. Am ragor o ffyrdd o arbed dŵr, ewch I dŵrcymru.com. Dŵr Cymru, elw I Gymru.
2: Delis, drycha, Conor Davies is nawr yn llithro dros fonet I car.
3: Gad nhw, Philip, mae ganddyn nhw hyder hawlio.
2: Hyder hawlio?
3: Ie, wrth geisio am iawndal ynglyn â'i cyllid I brynu car I hunain yn defnyddio dulliau syml yr FCA, mi fyddan nhw'n cadw cant y cant o'r un sy'n ddyledu sydd yn nhw. Wy newydd wneud I ni fyd. Diri!
2: Delis!
4: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.
5: There's only one Gaviscon. There's only one Gaviscon.
6: When the sport's on, you might feel your heart in your mouth, butterflies in your stomach, or a churning in your gut. That's fine if it's just the action. But if it's heartburn or indigestion, try Gaviscon Double Action Tablets for pocket-sized, on-the-go relief. Don't let your heartburn or indigestion spoil your day. Gaviscon Double Action Chewable Tablets for heartburn and indigestion. Always read the label.
7: Yo, yo, yo, yo, here we go. I'm Freddie Fox from Heatherton. This is where you go for family fun. It's all weather fun, all year round. So much to do, come on down. Get in free, stay the whole day and... only pay when you play.
8: Enjoy go-karts, bumper boats, sorbing, high ropes, adventure golf, archery, speedway and lots more at Heatherton World of Activities near Tenby. Dog friendly. See heatherton.co.uk.